0: Тяжлоше ін Радіо Ена.
1: О 10-й до 2-х. Всяко політно поповдне прийде на Радіо Ена. Тип у японках.
2: Мам дости примірно бутве. Учасник носим японке, папуче, фліп-флопе, шляпе, натикаче, патике. Ле можности огромно.
0: Чеправо є ціло політє енако обут. Има усак дан нове ідеї.
1: І найбольший мікс політних хітов. Істо Костінчич от 2-х до 6-х. Покровитель. Копія нова пігасі. Ділові зв'язки і шольські потрібщини. Усе за шоло у пакету. Копія нова пігасі. Вже 30 літ. Радіо Ена Корушка.
3: U Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
4: Hej, si bila na razprodajah?
5: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
4: Kaj? Armani? Versace?
5: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
6: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
5: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
6: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
7: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.